Nti wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zvigyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu maila mamabote amboka mpandu we ndambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah.